De Kurt Wagner ass de Liedsänger an net zech bleiwende Member vun engem Ufangs bis zu Urchtsinn kapperschen Nashviller Kollektiv mam Numm Lamb Chop. Hier Hemmels Kotlet. Fir de 17. Lamb Chop-Album hatte Kurt Wagner eng absolut fantastisch Idee. Seng intim, nikotinbeluerchte Stëmm mat de renge, klore Stëmme vu Coersänger ze kontrastéieren. Rausgënnt Punching the Clown, en Album, dem sein Titel schon en neue Niveau vum Wagner singem Songwriting suggeriert. Mat Hëllef, well de spartanisch reduzierte Sound vun der Plaque, gëtt eels matgedroe vun engem Banjo, den de Bon Iver spielt. Nieft enger einfacher akustischer Gitarre. Et gëtt de klenge Stëps vun Elektronik op dem engen oder andere Song, eppes wat dem Wagner an den 2000er besonnesch léif war, drescht ass Réi ouni Hall seng Stëmm direkt virun eisem Gesicht. Punchlines sinn net dem Wagner seng stärkt, éischter méi andere Stecker vu Konversatiounen a Gedanken an engem Flü runderen déi Platzen wë es ginnt ze sinn. Indirekt an atmosphärisch ass des Spruch méi eng Beweung wéi en Zostand, e Pinselstrich méi wie e fertigerdeg bild.

0: Mei op dëser Plaque ass et méi wie jee méiglech dem ganzen Impressionismus Zäitkommentar ze entlacklen, je no deems wit Lut fät. White People lehnt der Refrain vun engem alle Funk-Track aus de joviale 70s a veränderten zu eppes méi ominéisem, während New World Wave eng Famill zur Zäit vun der grösser Depressioun duerstellt. In allgemeng Bild also vun amerikanischem Verfall an Neugeburt glorifizéiert mat appalachischem Line-Out-Singing, eng zocht ruf an Enfert Choral, die Jahrhunderten all Notationen bis an die Origine nach Schottland notzeichnen.
1: And Harry was a butcher, Loretta did the books, and Conrad was their only son, and I was born to be a clerk. I trained to be a teacher, but I couldn't find the work. I just wasn't cut out. I had some time to burn, and I must eat and must taste. The show is over, what a waste. In 1929.
0: Et ass en effikasse Boot in dessen Album schläet mat vill Platz, fir das Gefill sech natierlech entfält tëcht de Pilien vu Geschicht an Zukunft. Och Dynamik an de Volum vum Chor entfält sech iwwer d'Plack an gëtt hir esou eng onerwarten Apotheos, déi an all Song méi virun allem iwwer d'Dauer vum Album.

Kaite se mat Genesis Owusu Human Again, 10 Minuten bis 10 Hummer, wéi all Joer ëm des Zäit fir d'Rentrée littéraire a Schengen an de nächsten drei Wochen a Frankreich iwwer 400 Romaner. E puer vunner huet sech de Jeff Schinker erausgesicht fir eich se vier ze stellen, mat guter oder manner guter Kritik. Haut geht et ëm de Roman La Grande Interruption vun der Sibylle Grimbert, en intelligenten dystopische Science-Fiction-Roman, den sech virstellt wie eng vun Maschinen dirigiert de Mënschheet ausgesäit, die alles op der Erd zerstéiert huet, an lo agesperrt a Gebäier wund, a wo Roboteren a KI-Maschinen dominéiert gëtt. Dat Buch, ja, dat stellen mir ich fir, entdecken mat ze Summe géint halver 11 an. Mir stellen hier een Event fir mat Konzern a Barbecue am Espace de Création Fever zu Diedling, organisiert vum D-Kollektiv. Die Membren erklären eis, wat de Büders vun diesem Event. Dat an der nächster Stunde.

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: de schönste Summer,
1: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80
2: de scheinste Summer,
1: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

So eng geil Coverversion hei vun engem absolut Top-Tune hei vun de Stone Roses gecovert vun amerikasche Glom I Wanna Be Adored fir run an die excellent britisch den Duo Get Down Services vun ihrer Funkenneier. Wirklich ziemlich cooler Schau die Massive Champion hei stoffen hat die neuesten Landels en hei Cliff Diver, King of Coney Islander.